0: nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata

0: Ovo sportsko popodne, ljudi, počinjemo pričom o fudbalu. Ajde da vidimo šta se dešava.
1: Da, danas su na programu utakmice, odnosno juče, danas na programu utakmice 10. kola Super lige. Nekoliko zanimljivih rezultata definitivno je postignuto. Između ostalog, igrali su Vojvodina i IMT juče i 1-1. Dakle, Vojvodina je to ipak se okliznula nakon one pobede u derbiju protiv Partizana u prošlom kolu. A Novi Pazar je igrao 2-2 protiv Zemuna. To je inače drugi bod za Zemun ove sezone u Superligi.
0: Čestitamo.
1: Vrlo ubedljivo, puno golova je palo na utakmici između AJK Beograda i Radničkog iz Kragujevca. Bilo je 3-5 za goste, dakle, eto, ovaj 8 golova na ovoj utakmici, ali isti broj golova je postignut i na utakmici u Surdulici, gde je Radnik iz ovoga gradića igrao protiv Partizana 4-4. Mač vam Mladost danas od 5, od 7 Zvezda dočekaju Radnički iz Niša, a od 20 sati Železničar igra protiv Čukaričkog.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Budite u toku sa najnovijim sportskim vestima i najnovija muzika.

0: Do you know what that means?
1: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
2: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
3: This is how I always speak.
4: Okay, cut.
2: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
5: Budite u toku sa najnovijim sportskim vestima i najnovija muzika.

0: Talasi K4 radija, pratite novo izdanje emisije Znanje za samopouzdanje. Mislite da poznajete planetu na kojoj živimo? Razmislite ponovo. Ljudi su detaljnije istražili površinu mjeseca nego dubine sopstvenih okeana. Ogroman deo morskog dna još uvijek nije direktno istražen, a u tim dubinama postoje potpuno neobični organizmi, ekosistemi i pojave koje nauka još pokušava da razume. Dakle, sljedeći put kad pogledate more, sjetite se, ono što vidite je samo površina jedne velike priče.
1: Radio K4, the station that cares about Kosovo.

Verovali ili ne, temperatura vazduha u kanalu Munje može dostići oko 30.000 Kelvina, odnosno približno 5 puta više od temperature površine Sunca. To ogromno zagrevanje vazduha događa se za veoma kratko vreme i izaziva njegovo naglo širenje. Upravo to naglo širenje stvara udarni talas koji čujemo kao grmljavinu. Dakle, kada čujete grom, zapravo slušate posledicu ekstremno brzog zagrejavanja vazduha.

0: Pictures up.
1: Pictures up.
2: Pictures up. Rolling.
1: Rolling.
3: Dobrodošli u svet velikih filmskih hitova i nezaboravnih priča.
4: Kosmopolis. U narednih sat vremena vodit ćemo vas kroz svet filmskih i serijskih noviteta.
5: Pripremite se za putovanje kroz vreme, ekskluziju akcije, uzbudljive avanture.
6: I'm gonna make him an offer again.
7: I feel the need for speed.
3: Prava filmska magija počinje upravo sada na 96.6.
8: In case I don't see ya, good afternoon, good evening and good night.

Sledi novo izdanje Kosmopolisa putem talasa KFOR radija i vašeg domaćina DJ Pajčeta. U narednih gotovo sat vremena predstavit ću vam novitete iz sveta filmske industrije. Svakako, događaj nedelje, ali i ove emisije su Emmy nagrade. Što se tiče ostalih naslova, izdvajam sledeće. Legenda 80-ih dobija svoj film. Rivali se vraćaju u novembru. Nobody Want This se vraća novom sezonom. Praktična magija 2 pokorila bioskope. I za kraj informacija kaže, stiže nova romantična drama u produkciji Rajana Goslinga. Sledi novo izdanje emisije Kosmopolis putem talasa KFOR radija.

Ljubitelji pop muzike iz zlatne ere 80-ih imaju ogroman razlog za radost. Život i karijera jedne od najtalentovanijih i najvoljenijih pevačica tog doba, Lore Brannigan, bit će pretočen u igrani film pod radnim nazivom Brannigan, navodi se na zvaničnoj Facebook stranici pevačice. Pevačica vanserijskih vokalnih sposobnosti koja je svetsku slavu stekla bez vremenskim hitovima kao što su Gloria, Self Control i Ti Amo, preminula je iznenada 2004. godine, ali njena muzička zaostavština i dalje živi. Za sada još uvek nisu poznati detalji o glumačkoj podeli, reditelju, niti datumu početka snimanja, jer je projekat u fazi razvoja scenarija. A ja vam u nastavku i donosim i predstavljam numeru Gloria, koja je ujedno i jedna od soundtrackova za potrebe filma Flashdance iz 1983. godine.

Film Praktična magija 2 ostvario je najbolji rezultat na bioskopskim blagajnama proteklog vikenda u Severnoj Americi. Film je debitovao na prvom mestu gotovo tri decenije nakon što je njegov prethodnik od skromnog bioskopskog ostvarenja postao kultni favorit. Nastavak sa Sandrom Bullock i Nicole Kidman u glavnim ulogama zaradio je 30 miliona dolara. Time je sa prvog mesta svrgnuo Spider-Mana Brand New Day, koji je 6 uzastopnih vikenda predvodio severnoameričku bioskopsku listu. Film Praktična magija je nastao prema delu spisateljice Alice Hoffman, a u bioskope je stigao 28 godina nakon originalnog filma Praktična magija iz 1998. godine.

Vreme je za Emmy nagrade narode, najprestižnije američko priznanje u televizijskoj industriji. Inače, Emmy se smatra televizijskim ekvivalentom filmskog Oscara. A nagradu Emmy za najbolju dramsku seriju na 78. dodeli ovih nagrada pripala je ostvarenju, to jest seriji The Pitt, dok je Widow's Bay proglašena najboljom komedijom. Za najbolju miniseriju ili antologijsku seriju proglašena je DTF St. Louis. Sve je ovo preneo Reuters. Inače, glumac Matthew Rhys osvojio je Emmy za najboljeg glumca u komediji za ulogu serije Widow's Bay, dok je Jean Smart nagrađena za najbolju glumicu u komediji za Hex. Nagradu za najboljeg glumca u drami dobio je Noah Wyle za ostvarenje The Pitt, dok je Rhea Seehorn proglašena najboljom glumicom u drami za seriju Pluribus. Humanitarnu nagradu Bob Hope dobio je glumac Michael J. Fox.